tine yang yu guo qi nian qi xue ki che su yin bie da qiong chou zhong ni ji qiu pe qiu ki chou zhong ge cha qi xue xi zhe la zeng min tuo pe qiu sa xue ki chou zhong xi gan yin bu xi sim gi nin de ne yang ta jie li gu ju guo chu sam qiu yu jin chou zhong ti rin che le qi chi qi chi dun dong zam yu bu tan ji qiu pe qiu ki xin che qi xue sa de qi chi ngu ju zam tan 通讯三人接着你学咱们来没别这句拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍